0: bokkar fet lo andi bi ak radio ben fm 106.0 waxtu xibaar jot mo sunu taxelo tuti ñu dikko gel la gëna fess ci bop xibaari
1: xibaari ci ben fm
0: bokku na la gëna fess ci bop xibaari Ousmane Sall nek president charré ci yëkëti ay kaddu jëm ci déclaration bi Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké dal di defon dess nako yaatal ci biir xibaari compte rendu bo xamne dañ ko dal di amal jëm ci poste premier pierre marché daru nan dess nako yaatal ci biir xibaari Touba déguerpissement la signé garage jëm ci ben centre de commercial bo xamne fassiyene ñuko fa amal dess nako yaatal ci biir xibaari reportage bo xamne Malik ñing mo ñuko amal jëmale ci li nga xamne mo soxal bes bi ñu jaglel mala yi dess nako yaatal ci biir xibaari gannu xibaari Ousmane Sall lay doon yegli kay Bamba Sakho su ngeen taxelo tuti ñu faram faacce ko
2: Ben FM
3: xibaari wo te we
0: bokk ñu leen di nuyu baax rafet lo andi bi ak Ben FM ki fete ci machine bi di Mamour Fall ci kaddu gi fallu ndon xibaari dañu koy doré ak kaddu Ousmane Sall nek président charré ci yek fi ci Touba mom nak yekat nay kaddu jëmele ci li nga xamne mo daldi soxal déclaration bi Serigne Bass Abdou Khadir Mbacké defon bokku na ci la nga xamne mom lañu wax rek moy digal li mom dañu ko nangu 100% té nak itam ban nañ ci gëna daldi def ay jëgë yo xamne dina tax li nga xamne mom moy digalu Serigne bi mo daldi mëna am ñu téllu ay kaddoom su yëmbé
4: loolu wax nako waxati ko kon li dess moy jëfé mourid nak mom liko mëna taxadon mourid dëgg moy digal su tabé ci nopam mu jëfé ko waye mourid mom tank digal la nga ñëw ci mom té jëfé wu ko digal lolé day dess té digal mom jëfé dong la xam té dañ xam ni ñun borom sardi ndigalu serigne bi jeffe ko dong moy sunu ndam tay moy sunu ndam euleuk te ndigalu serigne bi mom faawu mu am ginaaw faawu mu am nak li gën ci lolu moy ñun ñu jog taxaw dox jëm ci lola ndax ndigal li mëna gëna dem waye lolé nak dafa am ay position yu mu wara doxé ndax ñun ay responsable lañu jité sardi mais amna fo xamni sun doole yegufa sun man yegufa sun prérogative tim agufa kon amna ñu ne ci sun kanam ndax ban woté di def déclaration amna ñun wo ay autorité lañ autorité yu lay ñom ñoy ñi nga xamni loola ci seen loxo la wara jaar ba mëna jall ñu and ko ak ñun ñu won leen yoon wi ni jaar ba loolu ñu man ko am no ñewuñu seen dajja man ndax xeyna déclaration bi señ bi def journaliste la ëppon ci limi soxla mais ñam ko wara digël nak pour ñu def ko nga xam ñom la señ bi wax ñoña la wo muy préfet sous-préfet ak police ak gendarmerie ñoña la mbir mi concerné waye ñun nak limi concerné moy mbir mi dafa dal ci suñu kër dal ci ñun jaadu na kon ñun buñ ko déggé ñu lancé ni ndigal li ñun and nañ ci bëgg nañ ko té nuko sëriñ bi doxale rek ba jamm am ci rek loola mom dañ koy rafetlu té di ci and ak mom ndax ndigal mom jëfé la mom
0: mune ko ngadde Ousmane Sall mom moy doon kanu xibaar yeneeni kaddu ñu compte rendu bo xamné ñoko def mu jëm ci lu soxal poste premier pierre marché daru manan mamour ñu téwlu ko ay lér
5: ci marché daru manan commune bu Touba amal ab cérémonie ngir tégu pré-route defarat marché bi lé ginaaw bi mu daano du jëgë ñalé ben at bi ñu téggé xéer bi lé ba nopi entrepreneur bi dal dinaay wax ci durée bi gëy bi lé
6: ligéeb dañ koy ansané tek première paire bi moy tambalé bi souf sa ngi né ciment ba ngi né béton ba ngi ni donc bant yi dak service bi ñi ngi ni kon ñun tambali nan durée bi 4 mois la ñu jox comme durée ñun suñu yéné moy liggey ko ci lu manké 4 mois
5: ci wét gi ci jité marché bi mom nak mi ngi sakku rek ñu daldi respecter nombre placé né kon ci marché bi la ta muy daan
7: jafé jafé bu mag la mom pour ñun ndax comme dañ né 100 place mo fi nékkone 20 sur 20 la won loolu dañ ñoo japp né moy li war répété wu wat comme dañuy défar ñu fexé ba défar ko nonu mo mata 100 place kenn ku né mëna jotat sa place ñom nak ñi ngi wax réseau de sécurité nan da ngayena bëgg lu am sécurité da ngayen koy motax plan bi ñu défé ko ni ñu ko défé mais entrepreneur bi mom xamna lu am sécurité mom xamna né man nako def 20 sur 20 ba nopi mu am sécurité loolu ligéyam la kon ñi ngi leen di dagan ci ñom dal diko sakku ci ñom ñu bañ ñoo bayé ciow luñ dun mëna lijeenti moy téméri place yi nekkon ci mar bi déllu ci war nekkat fi
5: ginaaw lu jégué at ñu koy xaar commerçant yi lé ñu ngi am ak yaakar nak ligéy bu gaaw jëm ci ligéy bi waye tam gis marché bi di dox ci anam yu gëna gaaw
2: Ben FM
3: xibaari wo te we
0: fu sori wul fofu dara di garage Dakar ba fi won ñom nak amna ben côté bo xamné dañu ko daldi digir pisé la ko waral moy ben centre de commercial mom lañ fassiyene def bo xamné centre commercial multifonctionnel lay doon bëgg dina tax rek ñu ci bari mën ci yëngatu lool nak ginaa bi nga xamé ne rek dal dinañ koy wax ñen ci kilifa yi dal dinañ ci and daldi and ci ndogal bobu nga xamne mom lañu wara daldi def fofu ci ancien garage ñu tewlu seni cadeau
8: li nga xamantene mom sumbu fi li day ndigal lo xamne señ bi mo nako sante day barab bo xamne barab njabar señ rahman la barab bi nak ni mu mel fi mu nek ko li fi nek ni da ngay xamne li nek ni mengu wota def barab liggey kay la nak te ci lem nañ ci delo itam ndax ben centre commercial la fasiyene bo xamne centre commercial mo rahman la bo xamantene lepp lo xamantene bi da yeungu ci walu metti lepp lu yindi japp ne war nga lañ war nañ ca yeungu tam yalla dekk bi rek amna ci bëreb bi lo xalaat rek amna ci loolu lañ bëgga def fi motax serigne bi waxtaanu nak liggey kat yi nga xamne ño fi nak ñuy jëlé leen fi défar fi loolu gëna taral xarkanu dekk bi gëna défaraat bu mu gëna moderniser gëna mengo jamono dal ñom ci yi nga xamne ño dañu ay liggey kat lañ ñu dikkat jëlat seen place bu fekkene jëgguna ci condition yi nga xamne mom lañu doxal fi ngir projet bi tuñu wax señ bay diaw moko tabax yakarna amna ay centre commercial ci Sénégal yu bare yo xamanteni bi moy bi mu jëg na tax bu mu doon bu nekk ne ci roko nak bo démé Dakar bo démé Jamñajo bo démé Kaolack bo démé finan fu bare taxaw na fa ay centre commercial muy ko am engagement di taler Serigne Touba bo xamanteni bi la gëssentu rek ko ñor bëreb bi digg na mu ci wax kër ba wax ne li nga xamanteni mom la ci jital moy mourid yépp jariñ ci waye mom jitlu ci sax intérêt bop waye bëgg na talib yépp jariñ ci képp ko xamanteni dal ab liggé kat nga séri ke gis ci sa bop xar kanamu dëkk bi tay topé ko wat ba mel na mara mel lolu wax nako xoy bi señ jiir am moy and ak ay kilifa ne ci seen gannaaw té buñu bëgg ñu def ko man digal rek lay wéé lepp lo xamanteni señ bi sant na mako dal mom bala jant sax mom fas na yéena lolam dana am mom ci kat mu sun borom financement bi day xamna 2 milliards et quelque yakarna war nako mat lamuy top ak namuy kene dang ko dun mana xam bax waye japp na ne côté yoy dalam inshallah te liggey bu gaawle don ci carte sun borom
9: waaw ndigal kat mom buñ ko ñak wé ndax doomi dekk bi lañ te ci dekk bi lañ juddo suñu baay suñu waju rek ci dekk bi lañ juddo fak bu melni ku xam nim tollu ak daaya bi nim mel suñu lu ko yëgëte jox lako manam su suñu la ci dara su borom démé ba ne soxla nako ngir bëgg fe def lo xamni ñepp koy bokk kep ko xant ni asgor nga tay xalat rek wolo ci am dar lu xant ni lola nakale lay def ana ñaan état mu jappalañu état nak rek mo ñu mëna japp ndax bu ñuy wax ci nu mu gëna yombé te gëna faciliter moy suñu nday moy suñu bay moy état moy suñu nday moy suñu bay comme bu gisé li wala mu jotti mu xol lo xant ni tay pist la wala comme luy jaay wala lo xant ni dal da nañ ci mëna jappalé bu ñepp tay di jaay kat pièce wala tasque d'oro ñu mëna lidënt ba état jappalañu bañ jotti rek
0: nekon ñen ci ñi nga xamne ñom lañu denk bobu le deug rapissement Malik ñu ngi defal ñu reportage fele ci Bombay jëm ci bës biñu jaglé lon li ti walum jur gi ñu gis ne nak dañ leen di faral di metti tal lool nak bokku ci lo xamne mënes na wax ni mënes nañ li ci tek sax jaarale ci yoon ndax rek amna lo xamne loi bi daf koy daldi téré Malik ñu ci léral
10: ci ñenti fan ci wéru octobre di bës bi nga xamne dañ ci magal jour gi buruk afrique de l'ouest ak tirapédé dal démon nañu ab caravane dem ci commune bu ngoya
11: waaw déjà bës bi ci bopam dafa nek bës bo xamanteni dañ ko wara fété parce que dafa laal lo xamanteni moy walu njur mais rawatini ñun ci domaine bi nga xamanteni mom lañuy yëngatu jëm ci walu équidé yi
10: Sénégal nak nekina jurgi mo ngi ci dal di tane andaxté arrêté ministériel bo xamné gina nañ ko ak yenn kurel yo xamné dañuy xéx ñi méditer jurgi
11: en arrêté ministériel yu melni AIM nga xamanteni da fay réglementer lépp lo xamanteni da fa jëm ci li ñuy wax les véhicules à traction hippomobile donc jëm ci charrette ak yoyu donc amna ay changement yo xamanteni arrêté bobu prévoir nako nga jël aussi benen loi bo xamanteni tay dafa jëm ci walu mbami parce que on peut le wolen ni fiñu toll ni amna xex bo xamanteni ñu nak suñu ay yenen mbokk deku africain dañ koy xex parce que on peut le wolen ni légui dafa am ben commerce bo xamanteni dafa jëm ci walu mbami parce que dafa am ben xel bo xamanteni dañuy faral di jël mbami di len ray parce que bu len ray ñom li ñuy soxla ci mbami mom moy jël sen pou manam derbi bo xolé bi lolu juddo ba ñu xamne li danger la Sénégal bokku na ci dëkk yi ñëk jël li nga xamanteni mom moy décret pour ñëw arrêté lool
10: ci Bambé nak juri gi dé ñom dé ñu fay dal di gis ak tané ndax tay bu ñëw ba tay défal na leen ay bërepp yi nekk
12: changement de comportement nit ñi amna bu baaxa baax nit ñi changé nañu lu bëri ci ñuy yoré sen force bi ju jëm ci nutrition santé ak wërgu yaram bi en tout yépp amna changement bu bëré nga xamné sensibilisation yi ak mobilisation yi ñi def sa amna ci solo lol
10: ci li nga xamne nak mom modi bëss bobu ñi di waburu ko dal dina won nañu séti ab bërepp bayukaay bi nga xamne defal nañ ko wa ñoon maté ni ngir jappalé borom jur gi ñu am lañu jappandiko
0: ñu wax ci leneen ginaaw reportage bobu ñu jaajeufal Malik gano xibaari Ousmane Sall mom nak bok ci responsable yi nga xamne ñoo jité charrette yi nekk ci fi ci Touba addu jëmal ci ndigal serigne Bass Abdou Khadir Mbake joxe jotaliko ginaaw bi nga xamne ni serigne Muntaha bëggoon na rek loolu lepp dal di denc ci dekk bu sel bi di Touba la nga xamne loolu la bëgg nak moy mom Ousmane Sall ginaaw bi nga xamé né dal dinañuy taxaw ci ndigal li na am suivi bo xamné mom lañuy def ngir loolu mëna safar wu ndax gis nañu nek sa yu am itam buñu démé touti ñu bayi waat ko ñu téwlu ay kaddoom su yembé
4: ñaara ngi ci benn bi responsabilité administration ma nga ca ñaarel bi ñu ñi sul responsabilité ma nga ca ñattel bi responsabilité parents yi ngi ci ndax parents bi yor doomam war ko mëna téy éduquer ko jangal ko jangaliko métier bayiko mo ne ci mbedd mi taxawal bay dawali sal koku responsabilité ma nga ci parce que mo jël engagement ci doom war ko lijeenti lijeul benen responsable mo ñun ñi nga xamne ñun ñoo jitté sardi sur responsabilité ma nga ci parce que ñun ñi ngi sensibiliser ñi ngi wax mais jëf nak leen mëlagul té da no wara jëf benen responsabilité bi nak moy administration ndax ñom ñoo wara wut ay dogal tek ko ni kep ku yorop sar ci li nga wara dox li nga wara am bokay dawal ni nga wara mel ci li nga wara jëm kon responsabilité bobu état la kon lool nañ leen ko bayé ñom té tok deglu leen ci té nak sarat mom fiñ tol pour nga dugg ci rek la ci dara yomb na parce que organiser na structurer nañ ko kep ko gis mu échapper genn na ci lenn rek boko lajjon du boko fenn kon donc lolu mom yomb na ci ñom ñu mëna xam yoon wi ni jaar ba man ko dox ñun nak talal nañ leen loxo de ndax ñun li na ci sarri neexu ñu de parce que li upp ci ñi sarri ni koy dawal ay responsable lañ ay borom mi kër lañ ay nit lañ ñoo xamni ay jambar lañ nit mi bëgg seen bop lañ mais dafa am nak lu rax njabol gi li rax njabol gi nak ab civil du ko dindi de di rax njabol ki te bokku ji ab civil du ko dindi ñom ñoko wara mëna dindi te bo dé xol responsable yi na ciari amna ño xamni tay bu la waxon li ñu yoré seen kër ak kër yeen yor ak mbolo mi ne seen ginnaw bu la waxé dang koy wéddi bu len gis ñu ak ñoro sat nga den nit lañ ño xamni ay way yu wëndelu ndax ko ci gis lu mu neew lamu war ci sarat ba mu matul 800 000 matna 1 million ay kel ku war 1 million nak wutal ko sa bop ya créer sa bop entreprise nit ki bu créer bopam entreprise di ci jariñu du ko yak te lu ko yak du ca dox té liñ wax ni li ci ëpp ak yak la

0: jërëgen jëf mbokk ci déglu bi ak and gi ni and ak programme sen radio Benno FM 106.0 kaddu gi di bayiko fi ci Touba Mbacké ñu am mbékté tay nak ciakarlo ak Serigne Bathie Gadiaga Serigne Bathie Gadiaga diko am xam xam am xarala ci walu pajum ciosan am ci tém résultat yu am solo lool ngeen xam ko fi ci cabinet Mam Thierno Ibra Fati nek ci Touba Darou Marnane mu yag fe yengutu mais aussi di ci jëflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Serigne Bathie ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayila rek gën nuyo ak auditeur yi bala ñoo dug ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétane ñep bayiw ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal yaangi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Serigne Bathie ñu wax ni yow padum ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibra Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la soso
1: jërëjëf cabinet Mam Thierno Ibrahima Fati borom daru Dakar lañ ko ñëk ubbi ginaaw bi ñu yaatru ko andu ko fi ci Touba Darou Marnane ci boori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci boori pentum Darou Marnane mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaaw bi wo xamanteni bu wonañ ko Dakarou légui nak ñi ngi fi ci Touba Darou Marnane ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamné dañ daan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguer Dara Djorof yoy nonu dañu fekk Dakar mba ñu leen ko daan yonné amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Darou Marnane ci lañuy ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni kumu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nes na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy padium ciosan rek buñ ko waxe moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku new katam mbolam xéti jangoro yi dañ koy faj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamanteni mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy faj waye bu yeso nak jangru yu yep nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yep itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap ñi yene say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yep walum rawhan yoy yep nga xamanteni xewtu siatin insi dañ koy def wala siatin jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinni lañ wala ay nit lañ nga xamne dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def kat lu bon rek yak kat ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adama bi dem somna yalla
0: tasaro na lol te bar na lol neew na ku ci mucc muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti momu lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man la dal dula tengé ligéy waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram mi def koy picc man na japp sayaram mi di tang lool sa tegukaayu tank gi sa ndegul tank li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak asib la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu sayu kayam basiyam day wol ba nga xamne do yëkëti ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci mëna doon ñaara mu japp sa karaw diko dam wala muy ros do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xolé ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wéx ngay wok muy neex fekk na manam mi ngi lay gañ ci biir ndoxum siti mom itam dina japp sa wéyi baram yi ray dret ji ba nga xamne bo xolé do bësi do gis ben dret mais day wéx tal wala mu ñur ko lolu lepp xéetu ndoxum siti da motax li danse bi moy bu la dalonté ji man la baña té man la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère ñew yépp day ñew lool moy ndoxum siti
0: ma sha Allah ndoxum siti mom wax nga ko tassaro na lool bari na lool wax nga ñu tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diré wala dédé
1: man dé sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet mam Thierno Ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dé jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baakha baakha bax mi ngi wañeku bu baakha baakha bax di ngi ko xam waye jël garab mom diko nan ñu nan lañ nan ko feek wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti di nga xam bu baakha ba lim lay jariñ bu fekke dafa la doon fekk ngay xassano dana ko wañi bu baakha bax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bu yalla rek di nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay fajj bu baakha baakha bax su fekke dafa la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may di nga sey normalement su fekke ne aussi tam dafa la def muy karaw gi ni sa loxe sa xarxari baram yi ni di wex xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray deret ji bo beuse do gis deret ji di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam deret ji mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaarna kep ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim ne mo lay fajj wala dula fajj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekti ni ñen ko waxe and ak serigne batié gadjaga serigne batié gadjaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité bërebu faju kay biñu duppé mam Thierno Ibrahim Fati nek fi ci Touba daru manan serigne batié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dema dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy moy yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam liñuy wax manam mo fess arène xatu gemiñ ko nakari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemiñ wala xoy wax nan sa gemiñ xassawna sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemiñ ko nakari mais da nga am kersa waxoko té loolu nak ñaari dafa am interne am externe amna xétu gemmi go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemmi gi xét gi dafa amuk soppeku manam xét gi jigéne neexul loolu moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do baye xel sa bop né sa gemmi dafa amé xét waye ki ngay jaakarul mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité da indi hémorroïde bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu baye ci xel baaxa baax ne kep ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mort
0: hémorroïde bobu deug na ci yene fajkati genn wax naan ñaar la bu feñ ak bu laqku nan lay démé
1: hémorroïde manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye hémorroïde mom mi ngi tambulé ci buy bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy naan kurr wala ko xamne mën tey ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu teddé buy nelaw ak buy yewo bu togué yépp sa su nek day sanni ngalaw wala mu nek ko xamanteni day séré xam nga séré ak teju du ben teju moy ku tok ñaari fan ñetti fan mëno dem toilette lool moy teju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak wi marché bi bari wut ay wanak mboro nek wi nga nek ci wanak wi ni yag fa lool xam nga sa sogo bayiwul fa parce que li nga bëgg mu genn mo genné ko naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk lool lañu wax séré loolu nak fofu la hémorroïde internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben boule nak commencé di mag na ci biir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do biir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben picc bo xamné yenn say day melni ci bit day melni boutit ñaare boututi fas yenn say mu gudd lool yenn say mu gatt lool wala mu nek ñaari boule yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax emur externe waye lepp nday je moy emur interne rek
0: te yoy yep manam ñak fajj ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakarna amna yeneen yi jangoro yo xamni fi ne sonal na askan wi lol moy tank yu metti nak ay fièvre yu bare bare la lan nga ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala mom lolou lañ waxe rhumatisme am ñuy wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirtuur moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu nekko ye jamono ye seddaay xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba bo xolé côté Dakar wala deuk yi nga xam deuk Europe la manam bo nekk ci jamono ye seddaay ni ngay sangote nugulo ndox mi jek jek rek sangu ndox mu sedd xep ko sa yaram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ñoo xam def leni dal mais nerf sciatique encore mën na def tankuy metti nerf sciatique nak sidit lay japp mën na japp sen digg wati jëm ci ci lepp luy sidit ci tanki rek luy fonctionner ci sidit walu sidit rek mën nay metti lolu nerf sciatique lañ ko wax lolu mën na japp tankuy metti mais atrocite mën nako dal atroce nak mom day jëm ci walu lepp luy lem walu om yi ni ngey seen wala mam sa sa tikki jaray li ñu wax tikki jaray wala sa cionci yi ni bu re ci tanki sa om yi ni wala sa dojor yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lolu lepp moy xéetu fièvre la yo xamanteni moy fièvre tank
0: jërëjëf amna solo ñu amal mbékté and ak Serigne Bathie Gadiaga jité bërebu fadjukaay bi nekk Touba Daru Manan ñu tuddé ko cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati Serigne Bathie xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nekk ak numéro téléphone yi ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84 numéro bi normal bi mi ngi dox WhatsApp ba ngi dox 738 84 84 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86 bobu tam amna amna appel normal amna WhatsApp yoy moy numéro yi ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage waye bo ñewé ba ci kër Serigne Mbacké Dabassar ci wéti pencum Daru Manan mi bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim ñu né la ñu joxoñ lako né la ma nga né fofu moy cabinet bi bu dé ci Touba dal ak liko wër luñ fuñ fay soxla bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéetu jangor yi ñu wax nak ak yi ñu waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax dañ fi nekk itam cabinet bi man dina fi nekk lu bari ci Touba waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fon ñetti fon lélé sax ma def fa semaine mom waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum xéeti garab yi ma tuddu mo la taxaju mom bu soob yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañu len bañ xam nañu mëna liggéey ay goor ak jigeen ñanga fofu ci cabinet ba aljuma dongu lañ dutti ji te ji waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jërëjëf ñu amal mbékté and ak mom muy Serigne Bathie Gadiaga jité bërebu fadjukaay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati nekk fi ci Touba Daru Manan di yëngu ci walu wirgu yaram ñu leen di sant baaxa baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci regen jëf

0: waa dina far mu dañ la ciy jàppale taxawu la ci gunge la ci ba lépp daal di jaar yoon. Mbokk yi soxna yi nga xam ne dañuy taxaw lu yàgg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti, mbokk yi jokkoo leen ak waa dina far mu dina la taxawu bu baax a baax. Wala sax yow soxna si nga xam ne da ngaa bëgg a defar sa teint, am nañu ay collagène yu am solo lool, am nañu café noir, waaye itam am nañu ay façon café yoo xam ne mbokk yi boo ko jëfandikoo bu sa bopp di metti wala say tànk di metti wala sax nga néew kàttan ci sa néegu sëy, mbokk yi boo jokkoo ak waa dina far mu lépp dina saafaraw. Am na café goo xam ne itam pour jigéen ñi la, dina defar sa teint, gën laa delloo xale, waaye itam defar sa yaram bu baax a baax. Loolu nag daw leen gaaw jokkoo ak dina far mu. Soxna yi nga xam ne dañoo nekk seen biir néegu sëy yenn saa itam di fa am jafe-jafe, loolu itam dina far mu am na ci ay solution. Am nañu savon intime, savon de visage. Waa dina far mu daal ñëw nañu ngir jàppale soxna yi, jàppale képp koo xam ne dafa am ay jafe-jafe.
1: Dina far mu ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio, waaye itam dañuy def ay prévention.
0: Waaye itam yemul foofu, ndax yéen ñi nga xam ne da ngeen a yor ay bébé, am nañu ay céréales yoo xam ne buñ ko jëfandikoo mbokk yi xale yi dinañu am mbégte bu baax a baax. Naka noonu itam am nañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yoo xam ne boo koy jëfandikoo say bëñ dafay weex tar, waaye itam day fajaale itam say bëñ. Loolu nag waa dina far mu rek nga ko mën a amee. Ginnaaw lu am solo loolu yépp nag, am nañu ay produits yu am solo yoo xam ne ngir baykat yi la. Yéen ñi nga xam ne seen suuf dafa am jafe-jafe wala bu ngeen bayee muy am ay jafe-jafe, wala yéen ñi nga xam ne da ngeen di jëmbat ay fleur, fleur yi di am jafe-jafe, loolu lépp waa dina far mu am nañ ci ay produits yu mucc ayib yoo xam ne su ngeen ko jëfandikoo seen i gàncax dafay naat lool. Yéen ñi nga xam ne da ngeen di sàmm seen i jur yenn saay di am jafe-jafe lekk, am nañu ay produits yoo xam ne bu ngeen ko joxee jur gi dinañu mën di lekk bu baax baax, waaye itam di fajuwaale bu baax a baax. Ba léegi ci màggal gi nga xam ne dañu koy waaje mbokk yi, yéen ñi nga xam ne da ngeen a bëgg a am ci lu ngeen jàpp, jokkoo leen ak waa dina far mu, ñu daal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërsëg ci waa dina far mu. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86. Daw leen gaaw jokkoo ak waa dina far mu. Waa dina far mu nag ñu ngi fii ci rompoy bi dox diggante Touba ak Mbacké ci wetu Auchan bi ci rajo Benno FM 106.0. Boo yëgee ba ci deuxième étage bi rek boo laajtee bureau dina far mu dinañ la ko won. Ak dina far mu seen solution daal dinay ñëw, lépp lu nekkoon seen jafe-jafe dina jeex tàkk ak dina far.

0: nek ci Touba Daru Marnan mu yag fe yengutu mais aussi di ci jeflanté ak doomu adama yi ci xéti fébar yu bare bare bu ci nek yalla diko ci may ndam Seigne Bach ginaaw bu leen nuyo ziar la ñu bayila rek gën nuyo ak auditeur yi ba ñu dugg ci waxtaan bi
1: ñoo ngi nuyo mbokk yi ñu sétane ñep bayiw ñu kenn wara jigen maga ndaw kep go xamanteni dal yaangi ñuy deglu fi ci radio Benno FM ci bir Touba ak liko wër ñoo ngi leen nuyu di leen ziaré bu baaxa baaxa baax
0: Seigne Bach ñu wax ni yow fadium ciosan ci ngay yëngutu ci cabinet bu Mam Thierno Ibrahim Fati d'abord tay bo ñu bëgg nak présenter cabinet bi fan la nekké ak kañ la soso
1: jërëjëf cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati borom daru Dakar lañ ko ñëk ubbi ginaa bi ñu yaatal ko andu ko fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage jakarlo kër Serigne Mbacké Dabassar ak kër Serigne Fallou ci bori pencum Daru Marnan mi fofu moy fi nga xamanteni nak fi la cabinet bi ñëwaat mu nekk ñaaral bi cabinet ginaa bi xamanteni woon nañ ko Dakaru légui nak ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ngir gëna yombal liggéey bi ba client yi nga xamne dañ dan joggé Touba wala ñu joggé Jourbel wala ñu joggé sax côté Linguère Dara Djolof yoy nonu dañu fekk Dakar mba ñu ko dan yone amna suñu bari ño xamanteni légui fi ci cabinet bi nekk Daru Marnan ci lañu ñëw
0: yeen bis nga fay nekk ak yeen waxtu nga fay nekk mais aussi numéro téléphone yi nga xamé ni ku mu neex nga woté ci jël renseignement bala nga ñëw
1: man nis na woté ci 78 738 84 84 wala ñu woté ci 78 152 87 86 lolu moy sun numéro cabinet légui nak li nga xamé ni moy sunu walu compétent deug moy padium ciosan rek buñ ko waxé moy jangoro yi nga xamanteni mom lañuy wax té mbari lol ci jamono ji lu ci melni hémorite ndoxum siti estomac ulcère prostate infection ku télé wala ku néw katam mbolém xéti jangoro yi dañ koy fajj asma aussi tam bayiwuñ ko ginnaw ben yoon dañ koy traité bu baaxa baaxa baax di traité li nga xamanteni mom moy rhumatisme colopathie yépp xéti jangoro yo xamanteni dañ koy fajj waye bu weso nak jangoro yoy yep nak ñi nga xamanteni yalla dafa dogal ñu amé rap wala ngalawu seytane yoy yep itam dañ koy fajj wala ñi nga xamanteni dañu am problème bo xamné rap yeen say da koy def moy nek ak sa soxna ngeen am aw tangor do ju bok sa njabot do ju bok sa soxna yoy yep walum rawhan yoy yep nga xamanteni xéetu siatinil insi dañ koy def wala siatinil jinni ñi nga xamanteni ay seytane lañ mo xam ay jinn lañ wala ay nit lañ nga xamné dañ koy def ci ay kër yi lol nak buma waxe siatin insi mo nit ñi nga xamanteni dañu def lu bon def ko lu bon rek yak kat yi ñi yak ñom la ci djublu yoy yep inshallah rabbi dañ koy takale ak doomu adama dem somna yalla
0: tasaro na lol te bar na lol neew na ku ci mucc muy lu aju ci walum ndoxum siti ndoxum siti mom lan moy danger bi ak traitement bi nan lay deme
1: xam nga danger ndoxum siti ligi danger moy ndoxum siti man la dal du la tengé ligéy waye nak bayiko ci sayaram day dem ba nga xamne day jur ay conséquences yu bare bare bare bare ndax ndoxum siti man na japp sayaram ngay xassan man na japp sayaram def ko ay picc man na japp sayaram di tang lool sa teggu kayu tanku gi sa ndegul tanku li boko lambe day melni xalu sawara ndoxum siti momu nak acide la da fay ray sax mandiw day ray ay walax ndian budé gor la budé jigen itam mam da fay wowal kanamu seyu kayam basiyam day wo ba nga xamne do yeugati ben banex buy sey ndoxum siti mom itam dana waral nit jigen wala gor kum ci meuna don ñaara mu japp sa karaw diko dam wala mu roos do am sa karaw ndoxum siti mom itam dana waral nit ki bo xole ñaari xar xari baramam yi ni day toy di wex ngay wok muy neex fek na manam mi ngi lay gancé bir ndoxum siti mom itam dina japp sa wey baram yi ray deret ji ba nga xamne bo xole do bo beusé do gis ben deret mais day wex tal wala mu ñur ko lepp xéetu ndoxum siti la motax li danse bi moy bu la dalon tay man la baña te man la baña teural waye nak yimi def ci yow ay conséquences lu yo xamanteni soko faju rek bu yagge nak hémorite day dal di ñew gané ko bu yagge nak estomac day dal di ñew gané ko bu yagge nak manam ulcère yu yépp day ñew lool moy ndoxum siti
0: machallah ndoxum siti momu wax nga ko tasaro na lool bari na lool wax nga ñoo tém danger yu bari bari yo xam man nako def ci nekkinu nit ki mom traitement bi nan la démé day diiré wara dédé
1: man de sama traitement ndoxum siti mbolam ñukoy jël ci cabinet Mam Thierno Ibrahim borom daru dama na la bo jëlé garab gi bo amé ñetti fan nak ma wo waaw garab nak boko dey jël bo amé ñetti fan war nga xam résultat yi mi ngi lay fajj bu baaxa baaxa baax mi ngi wañé ko bu baaxa baaxa baax di nga ko xam waye jël garab mom diko naan ñu naan lañ naan ko feek wër mom lolu mom wax deug yalla ñun doxewu ñu non mom ñun mom garab buñ ko jox boko jëlé ñaari fan ferñenti da nga xam bu baaxa ba lim lay jariñ bu fekke dafa la doon fekk ngay xassano da na ko wañi bu baaxa baax su fekke ne da nga gis ni manam karaw gi dafa commencé di rouge koku mom bu amé semaine bi yalla rek da nga xam ne ndoxum ci dimi mi ngi lay faj bu baaxa baaxa baax su fekke dafa la def nga nek goor gu new carton koku ñetti fan la la may da nga sey normalement su fekke ne aussi tam dafa la def muy karaw gi ni sa loxe sa xaxari baaram yi ni di wéx xassan bobu mom da koy baye complètement su fekke ne dafa japp sa wey yi nga xamne dafa ray deraj ba bo beusé do gis deraj di daw ci bir wey ni da ngay gis ne bo ci amé du tolok ñetti fan japp juroom benn fan da ngay gis ne manam deraj mi ngi commencé di ñëwaat di dundaat bu baaxa baaxa baax kon man mom lima mëna wax moy samay garab mom yaakaarna képp ko mako jox bo ci amé ñaari fan japp ñetti fan man nga xamne garab bi lim lay mo lay faj wala dula faj
0: ma sha Allah amna solo mbokk yi ñu am bekti ni ñen ko waxé and ak Serigne Batié Gadiaga Serigne Batié Gadiaga di ko am xam xam lool ci walu médecine traditionnelle mu jité bërebu faju kay bi ñu duppé mam Thierno Ibrahima Fati nek fi ci Touba Daru Mannan Serigne Batié wax nga légui ni ndoxum cité bu jappé nit ki té yag ci mom faju ko man na dema dem ba jural ko yeneeni fièvre fièvre yoy moy yam
1: man naka jural hémorroïde man naka jural estomac man naka jural itam li ñu wax manam mo fess arène xatu gemiñ ko naqari xam nga lool mo gëna bon ndax xatu gemiñ wala xoy wax naan sa gemiñ xassawna sa doomu ndey mo la koy wax nit day am da nga am kersa muy wax nga centre ci mom xatu gemiñ ko naqari mais da nga am kersa waxako té lolou nak ñaar dafa am interne am externe amna xétu gemmi go xamné yow dang ko xamal sa bop né yow mi ka da nga am sa gemmi gi xét gi dafa amuk soppé ko manam xét gi jigéni neexul lolou moy interne bi waye bi externe moy yow man ngay wax do bayyi xel sa bop né sa gemmi dafa amé xét waye ki ngay jaakarul moko mokay xam su ko défé nak yoy yépp ndoxum cité da koy indi ndoxum cité day indi émori bobu nak mala wax wala bu ko defé nak yoy ñu bayyi ci xel baaxa baax ne kopp ko xamné gis nga ko sa walu yaram itam ndax nak wax deug yalla santé avant tout seigne mort
0: hémorroïde bobu deug na ci en fajj kat yi ngeen wax naan ñaar la bu feñ ak bu laku nan lay démé
1: hémorroïde manam ci biir lañ koy détaillé naan ñaar la rek waye hémorroïde mom mi ngi tambulé ci buy bu lay ñëk da la ta muy feñ ci biir lay ñëké moy balotement moy biir bu joy naan kurr wala ko xamne mu dëtte ñap fu mu tollu day sanni ngalaw bu tëddé buy nelaw ak buy yew ak bu toggé yépp sa su nekk day sanni ngalaw wala mu nekk ko xamanteni day séré xam nga séré ak tëju du ben tëju moy ku tok ñaari fon ñetti fon mëno dem toilette lool moy tëju séré nak moy man nga dem toilette waye bo démé dang fay yag niki tay bo nekkon ci marché soxla wanak wi marché bi wëruut ay wanak mboro nekk wi nga nekk ci wanak wi ni yag fa lool xam nga sa sa ko bayiwul fa parce que li nga bëgg mu genn mo genné ko naju gi ngay naju ak onk bi ngay onk lool lañu wax séré loolu nak fofu la hémorroïde internet di tambulé voilà légui nak bu yagé nak day def ben boule nak commencé di mag na ci bir day commencé magam gi day genn ci biti nak bu genné nak ñu nan ko externe légui nak bu genné man na dem ba bayé nak légui doto séré do bir bi dotul joy waye nak soy demati cabinet day am ben picc bo xamné yeen say day melni ci bit day melni boutit ñaare boutiti fas yeen say mu gudd lool yeen say mu gatt lool wala mu nek ñaari bul yo xamné day nek ci buntu bi rek nga xamné da fay metti lool boy dem cabinet lool lañ wax émour externe waye lepp nday ji moy émour interne rek
0: te yoy yep manam ñak fañ ndoxum city man nako jural nit ki mu dem ba ag fofu yaakaarna amna yeneeni jangoro yo xamni fi ne sonal na askan wi lol muy tank yu metti nak ay febar yu bare bare la nan ngeen ci bana bax
1: xam nga lolou mom tank yu metti man na nek rhumatisme man na nek arthrose man na nek ndoxum cité bu re rhumatisme la tank yi der bi du metti mais yax yi moy metti wala mom lolou lañ waxe rhumatisme am ñuy wax naan ganar yi ñu lek ñaare da koy waral waye li wirtu moy ndoxum siti mom man naka waral nak wax deug yalla waye rhumatisme man nako waral rhumatisme nak ñaarel li waral nit ki diko am moy bu ne ko jamono yi sedday xam nga rhumatisme sax bari wul ci Touba boy xolé côté Dakar wala deug yi nga xam deug Europe la manam bo nek ci jamono yi sedday ni ngay sangote nugulo ndox mi jek jek rek sango ndox mu sedd xep ko sa yaram lolou da fay indi rhumatisme lolou bari na lol ci ño xamne daf leni dal mais nerf sciatique encore man na def tank yu metti nerf sciatique nak sidit lay japp man na japp sen digg wacc jëm ci suyé lepp luy sidit ci tanké luy fonctionné ci sidit walu sidit rek man nay metti lolou nerf sciatique lañ koy wax lolou man na japp tank yu metti mais atrocite man nako dal atroce nak mom day jëm ci walu lepp luy lem walu oum yi ni ngay seen wala mam sa tikki jaray yi liñu wax tikki jaray wala sa cionci yi ni bu re ci tanki sa om yi ni wala sa dojor yi yoy yep lo atroce la lolu liquide la lolu lepp moy xet yi febar la yo xamanteni moy febar tank
0: dire def amna solo ñu amal mbekté and ak Serigne Bathie Gadiaga jité birébu fadjukaay bi nek Touba Daru Mannan ñu tuddé ko cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati Serigne Bathie xamna ba lañu yëkëta jotaay bi rek nga fatali wat ñu adresse bi mais aussi yeen jour nga fay nek ak numéro téléphone ba lañu yëkëta jotaay
1: numéro téléphone bi 78 738 84 84. Numéro bi normal bi mi ngi dox corsa ba ngi dox 738 84 84. 78 ngay jital ba paré defaat 78 152 87 86. Bobu tam amna appel normal, amna WhatsApp, yoy moy numéro yi. Ñi ngi fi ci Touba Daru Marnan ci bori ancien garage, waye bo ñewé ba ci kër Serigne Bakay Dabassar ci wéti pencum Daru Manan mi, bo né cabinet Mam Thierno Ibrahim, ñu ne la ñu joxoñ lako ne la ma nga neex fofu moy cabinet bi. Bu dé ci Touba dal ak liko wër luñ fuñ fay soxla, bo ñewé dañ ñu fekk fofu mbolam xéte jangor yi ñu wax nak ak yiñ waxul yépp nak so wodé ci numéro yi laccé ko rek inshallah dañ la ci indil ay léral bu baaxa baaxa baax. Dañ fi nekk itam taxaw cabinet bi, man dina fi nekk lu bari ci Touba, waye yenn sa yi am kilifa yu ma won Dakar ma nekk fa ñaari fon ñetti fon lélé sax ma dafa semaine nak, waye nak cabinet bi mom képp ku ñew nga xamné ndoxum ki xéte garab yi ma tuddu mo la taxaju mom bu soobu yalla bo ñewé ay ndawang fa yo xamanteni tagat nañu len bañ xam nuñu mëna liggéey ay goor ak jigeen ñu nga fofu ci cabinet ba aljuma dong lañ jott ji te ji, waye bis yépp dañ koy liggéey Cheikh Mor
0: jere jeuf ñu amal mbekté and ak mom muy Serigne Bathie Gadiaga jité bërebu fadjukaay bi ñu tuddé cabinet Mam Thierno Ibrahim Fati nek fi ci Touba Daru Mannan di yëngatu ci walu wirgu yaram. Ñu leen di sant bu baax di leen gërëm di leen jox rendez-vous balen yoon ci balen jotaay ci la gën jeuf.